0: ТБС Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Хангёма усталары.
3: Узур сурайман, мен русчада. Мой багаж невелик на русском языке. Енді бізді өсе мактапты оқыған байтымыз, яшлигімізді рус тілі домнамыз, жүзде күшлі домна бөгелді. Химиядан, математикадан, и рус тілдің өтадылы. Шуңе біздікі

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назор, а сіз оде? Урто, шу үчін нима гадыр кечеден бер оң көзім йома орватты дей. Нима қысам екен, а?
3: Сәңге біті маслахатым бар. Маслахатымды болмейді ю, хүлләс бір олды маням тішім. Расы оғырыгенді олдырып тәшеген едім. Шүндан ке маза қылып юрдым. Тішім білен бірге оғырғам кетті.
2: Нима мангем көзіні олдырып тәшедім оқчымызан есен жойда?
3: Айын еттім қойдым дей. Таған өзің білесе, сора дей, ман жауап бердім.
2: Рахмат, берген беминнат маслахатлы жауабын өзіңге сілу.
3: Mayli, atak, yomon maslahat mas edi. Xayntgancha nazo, roza tutdingmi?
2: Ha,

0: видео сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч. Ульпатлар, мен келі юриятман. Юриятман. Юриятман, ульпатлар.
3: Мұжыза күмі. Бұл мұжызаге қанақ қылы берішті.
2: Машинамын ұғылып кетшті.